kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oye me anija suoi ani me kwa na baya me yesie o hiani o bakere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia nasu awurati je wonyame bia wobete su kunim etse je wonam munika akuma tu yam wonawo wonawo twi wose wonawo twi na ratidano wonona

Wakana Bamuo. Hey, Samiana Samtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Samiana Samtio. Woni Antonio. Chain. Wabaya Wusa. I want your name.